Odat. Odat är så odat för en hajmana sen. Odat. Odat är så odat för en hajmana sen. Odat. Odat är så odat för en hajmana sen. Odat. Odat. Odat. Odat. Odat. Odat. Odat. Odat. Odat är så odat för en hajmana sen. Odat. Odat är så odat för en hajmana sen. Odat.